era că doar poftea o lăbadă, că la urmă am dea o lănătă, zice, că eu se știu. Deschide în loc negă, dar au avut ori de tehnică, unde au un loc, ni baie, ni crunca, tot.